Na Delti. U nastavku nam još stižu Neno Belani Đavoli pa Rita Ora, a onda slušamo i nove vijesti. Ostanite i dalje uz Deltu, pojačajte. Dobro jutro svima.